vaenga mo mota to pokalame ia nai famanyanga ile ngata ile e lo faanga ia masaniai nai tanto tamam tina mat to lo tonu mauta malawa le ngata ile no foanga lo fa pinauna la to au mawai le ngata ile ia o mauta ngasenga se se se tonu le nei tunu maso se ta fole la lolangi lo mawala vano ia e fa fonga mai le tanto pokalame wa lo fatu ia le tanto pokalame le malam la maula ia te o umalava ia le ngata o tinga le tino wa mawai fo ine nei vai tau le tau sanga ia o tangata motu fo ia le talo al tanto pokalame ia fatu mawina ia lo to malosi le ngata ilea ia o talo fo ia lo talo si ia na yu tanto matu matu ia fa pena ona pa ia tule anga le leiman fa malolonga lo tanto matai sili ia te oto umalava le ngata ilea ia na tatu tamam tina uso motu fa fine lo to no to ese ia e mana tu atu le tanto pokalame oto umalava I nei fo ita ia le tanto pokalame ia e fol manatu ia wala fa mai fo ia le to tele na yu tanto a inga I fanunga ile nei tae au ia ia I foi lango no le fanu noa o na le misia fo yu maftanga mai pele ia I tanto le nei so I fuanga ia ia lo tanto tele tonunga mo lo tanto fa tu tuang ia o lo ia ile